0: Leka 8 horas ne 51 minutos. Hetsa meleg gumesa mitere hina hilrim la chitsa na hola jako. Ebongela ka ngwa tlhongona mhipangala tle ko sekela ko sanguleni kala ka chikatle che ala ka nsa jako ngene loko ste 4 horas ne 55 minutos. 5 horas mutikitsa mahongo 5 ni 20 mutikitsa la a longoloko wa hluka nyambani 5:40 kuve mahongo hilrim la chindao 5 ni 50. Kube matimi ya siku. Sezore ya njale mahungu ya kusikala tzinza kalalo. Kusiti 8 ore ndesh. Nga kuchikatisa mahungu ya provinsi Nyambani. Ya mani saru chenji kalaga chikatilechi. Sali sako na itsemisa kutatla itavichi. Kaunga yungwa ni mitiria radi msambiki ila nzela. Kusali siga Tomas Baluika kula ula. Salan.
1: Baudine mmova. Jiva kuninga bole ya wakwanu. Uchila kuwa na kutanyo kamina. Kukombe mafasa nawe. Fuka.

Tsukase ngaba yipwari tembuleli nzimu ya mu MP ndakane kununwa to zavi ku imorti vivo.

14 horas nem 47 minutos. Sakurungera sawena. Wana kukuwenye mbani mbi wa mwenye ungi nguzu. Apa hili atzaka vada nrini nri miru samboko kumakuni naftal samboko. Vada nrini nri wavili kudukelega yepani gili ya jangamulisini ku naftal samboko mani kida naguluza wo mi aholu miru samboko muhebu uzigambi kudiga kubana arre muembi anga irasenzi mnya kuye tofu. Olu ina ni 14 horas ni 48 minutos. Hakudu nrugi samu ingisiketu kunukunu kujikati nya zikinzu na mana mahungu kukulapa kudimi ya gitonga mahungu mata kumana kudongsero kukrimil dukome. Hina payali enru karaga japani gili japanda abahungu waraka ngamu mweyo nyawa embe. Abavangi nguzo wa embe wa kurumogo. Hina pere kuya zaga Izaki. Izaki nyansavel. Eji kewa to kongolu eji. Eji kewa to kongolu wale vanga pere guduga padu kwa nanya zimvi. Chayigare. Chema dekada de 90. Isaac Nyansavel na kunya na kuranza 14 horas e 48 minutos. Sakuranza. Tengi sala que suya mina. Sakuranza. Amkelo ni

0: Rumbo e a mina, girilo nharidote, radinha, mongo da kolekezo kuzimbizi, ah, kuvambi mama, mongo da kolekezo ku, agimbida katamela radinha, sengo kuwana givili nyambure, nataria kun rozi madame. Mitumu ya radio Mozambique kititsiki nyambana mwingi setigoni nani 15 horas.
1: Rádio Moçambique, Inhambane.
0: Rural Manamahungu Kogitonga, Magotani, Carmil do Comé. O Inga Sinhawari.
2: Mahungu ya Inhambane.

Aliwa mfano wa mazinga ngunyuta gomije hozana hoza sangu nane hoza sako na hoza sangu nane hoza sako ni na hoza sangu nane jana sako na ja sangu nane kubela kachwa chikatimisi pinda pini ya mchadu hii ni ya kona.